nagenio ine mara ane mario ine ma ane ma abedio suba briga bilogeza eh imosa uleche uleche agonga ki otwene eh mana boso wale gasandi to I just